0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: cementara sad mora stati.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

11:58, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. U nastavku programa Radio Rojcu, 13:05, kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio slušanje drugog studijskog albuma The Beatlesa, naziva With The Beatles, koji je izdan od strane Parlophona 1963.

Vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled! Beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

Raj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

14. lita smo se rastakali od Austrijaki i svi brodi parkeđani u Puli su došli pod hrvatsku bandijeru. Komandant flote je postaćovik Janko Vuković de Potkapenski. Na brodih je počela festa.

0: Kulturni most. Kroz ovu emisiju upoznavala sam vas i s ukrajinskom tradicijom i običajima. Pričali smo o tradicijskom ukrajinskom vezu, o narodnoj nošnji, ali i o tradicijskoj hrani. Među njima je naravno bio i boršć, koji je upisan na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Govorili smo i o tradicijama poput Ivana Kupala, važnog običaja poveznog s prijelazom iz proleća u ljeto, te o mnogim drugim običajima koji su dio ukrajinske kulturne baštine. Mogu reći da smo kroz ovu emisiju zaista prošli puno toga, upoznali različite tradicije, običaje, priče i načine na koje se kultura čuva i prenosi iz generacije u generaciju. I vjerujem da smo pritom sagradili mnogo zanimljivih kulturnih mostova. Kulturni most. Dugo sam razmišljala koju ću pjesmu pustiti. U ovoj posljednjoj emisiji i hoću li uopće pustiti neku pjesmu od početka do kraja. Ali na kraju sam odlučila pustit ću svoju glazbu, jer i ona je dio mog kulturnog mosta. U njoj se trudim povezati dvije zemlje, dva različita iskustva i dva različita karaktera u jednu priču, u neku novu zajedničku povijest. Zato ćemo sada poslušati nekoliko stvari s mog mini albuma Kolo, u kojem sam kombinirala balkansku i ukrajinsku tradicijsku glazbu sa modernim zvukom. Možda je upravo ovo najbolji način da završimo kulturni most glazbom koja samo po sebi pokušava spojiti dvije obale. Slušamo Kolo. Kulturni most.
1: Все крутиться по колу. Швидкі перебіжки та повтори. Подивись, що коло нас.
2: Около нас.
1: А можеш відповісти мені, що змінилось?
2: Стал непонавлення.
1: Історія постійно повторюється по колу.
2: Повістку.
3: А що це проміняло?
1: Культура та народ.
4: Культура.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.